0: Y me dicen que ranca son ni efri,
1: ni
0: efri, ni muhtan venäjä. Laulun kerran sulle, kun se soi, ei sitä tulla ikinä voi.
1: Tietokilpailu entinen vetäjä.
0: Viimeisen kerran katson Dnieprin.
2: Ennen kuin
0: kuollaan täältä voi. Onko näin?